Haduaga kiza kuisoko yukuri saa chenda zina kuminota ichenda nyene. Birumvika na rero muri kano kanya manda mukurikira turimbo rutandukanye gushika saa 9 n'igice. Kiganiriza abatunzi za nabana kidushikane saha 10 n'igice saa 10 n'igice ni kiganiro wifuzwa ibihe byose. Kuri iki gwa ni kiganiro umuntu ahirize guhera saa 10 n'imwe gushikane saa 12 na saa 12 kugera saa 12:15 za kuba turi mu mwanya mwiza wo kurusozera amasaha meranda y'isabato. Kuva rero isaha 12:15 gushika isaha 12:45 n'ikiganiro mwanya w'umuririmbyi gikurikirwa n'indirimbo zitandukanye kugera isaha imwe n'ikiganiro rugo ruhire. Nyuma icyo kiganiro rugo ruhire nizigira ko rero muri bagenzanje hari uza kuba yamaze gushika hano kugira ngo ace ankorera mu ngata. Mukomeze rero kuroranirwa, mukomeze no kunezererwa ibiganiro by'isaminizi akiza ku isoko y'uko.

0: ari umwana yiteguye kurangiza ikiganiro cyane cyane yararose amahigwe kugira ngo ashobore kuba umwana wa nyuma agiye kwifuriza inshuti ziwe biciye mu kiganiro isabato nziza n'abana tuno munsi kugira ngo mpe amahigwe bano bana nabo turi kumwe hano muri studio nabo bashobore kwifuriza inshuti zabo isabato nziza. Nagombera nshimira cyane menyesha makuru hari ya mwinga bw'ibyuma ko tamona dusubira kwakira umwanya uratujanye wabo. None rero nagombe ndabashimira cyane kungene mwakomeje kubana nanje. None ngiye guha bano bana kanya nabo bashobore kwifuriza inshuti zabo isabato nziza. Ndahera kwa Aruno. Aruno wifurize inshuti zawe isabato nziza.
1: Ndifurije isabato nziza mudoga aherereye mu Ruvyagira. Ndifurije isabato nziza mama ari mu Musagi Burima. Ndifurije isabato nziza abari kwishengera i Burima nasengera ku ishengero rya Ruvyagira. Ndifurije isabato nziza abo turi kumwe hano. Ndifurije isabato nziza n'abahaye batwumviriza ku iradiyo. Ndifurije isabato nziza n'abo twigana. Ndifurije isabato nziza mwese.
2: Nanjye ndifurije isabato nziza Jimmy.
0: Witwa nde? Banza midondoro ariko barikurikirana.
2: Nanjye akazina nitwa Iradukunda Jisikare. Nkaba nifurije isabato nziza Jimmy. Nkongera nkifurije isabato nziza mama. Nkongera nkifurije isabato nziza papa. Nkongera nkifurije isabato nziza mudogo. Nkongera mudogo aba mu Ruvyagira. Abanongera kwifuriza isabato nziza Rowina. Abanongera kwifuriza isabato nziza n'abandi bose.
3: Nitwa Igiraneza Fureri. Ndifuriza isabato nziza abo tuvukana Peresia, Krovisi, Garadisi, mama na papa na mudogo na muyomba na bibi na nyoko na soko.
0: Baba he Gafred? Baba he?
3: Mawa mu Ruvyagira. Bibi munyankere. Soko Iburima.
0: Urakoze Faith nawe right.
4: Akatina kanze ndiyitwa Nagirutimana Light. Ndifurije isabato mawe papa senge mudogo muyomba abo tuvukana soko bibi nabo twazananye ngaha n'abatwakiye muri kino kiganiro na abariko baratwumviriza ku iradiyo.
0: Murakoze.
5: Nanze nitwa Dusenge Fisto. Anze nditwa Dusenge Fito. Ndifurije isabato nziza mama papa mudogo na muyomba eka nabo kwazananye ngaha n'abatwakiye mu kiganiro n'abandi bose.
0: Rakoze.
6: Nanje nitwa Niyo Nyishu Pamela. Abanda ngomba ntashe mudogo. Ndifurije isabato nziza mudogo. Ndifurije isabato nziza muyomba. Ndifurije isabato nziza bibi. Ndifurije isabato nziza soko. Ndifurije isabato nziza mawe. Ndifurije isabato nziza papa.
0: Ego murakoze cyane n'abana bana twari kumwe rero muri kino kiganiro cy'uno munsi cy'isabato nziza n'abana. Shimira cyane rwose abakomeje kubana natwe. None rero hariho abarimu basanze babaherekeje basanze babakurikirana reka nabo nabahe umwanya nabo bashobora kwifuriza abana babo isato nziza.
7: Ego nitwa Lesira Nkunda. Ndifuriza isato nziza mama. Ndifuriza isato nziza umukuru w'ishengero Ishare, umukuru w'ishengero Emire. Ndifuriza isato nziza umukuru w'abakenyezi Claudine. Ndifuriza isato nziza umukuru w'abajia Dive. Ndifuriza isato nziza nawe mwese muri kunsagi Burima. Reka mwese mushishika mugira isabato nziza n'abatwakiriye hano kuri Radiyo Agakiza ndetse n'abadukurikiranye muri kino kiganiro cyo kwifuriza isabato nziza abana. Ndayifuriza isabato nziza mu izina rya Yesu.
0: Amen.

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko yukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera